national am président de la République corondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom corondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom corondom yi ba demi ci qur'an ka fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatu ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum mo tax ci atum khibba mo demane ci all bi da nañ dem fu xorondam nek gas ko genn tet mañ dañ ci xebeti ko sokko ko xebeti wat ko dor ko togg te baba ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñom denc ñi denc tabarakallah mas gene deggu bind bu am solo bu cheikh al hadji abdullah sis defon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangale mu am solo mom señ bi ñun ni ñuy liggéey ba melni xorondam buñ ko doon denc ni xorondam di denc rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo jënd ci mbedd mi ñepp ngi liggéey xalé ya ngi jaay danaka dëkk bi yépp ay xalé yu jaay lay waye li ñuy liggéey lepp ci ne bu ko rata joté kenn ku neena ci zéro bu tamit ki joté kenn ku neena ci zéro ku tak jabar sank ci lañ amul lepp ku ngeen ci jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondam waye dañu mënta denc ni xorondam mëna denc kon alamu xorondam bobu nonu lañu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom yi nga tok di len setan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu rek lañuy liggey way du ñëñu dara am xorondom yo xamni ñoy seef yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok dañuy joge ñamur di nawetani salum eur bi bo demé jambour tok ya du bari ak jeugueul ñinga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci yu nawetani waye tok su nawetani salum mu ngi demé ci ak dimbo wala garab ban nañ ci bir jabar ji day wax jeukeur ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamour lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ñi fi taxa ñew moy liggéey ci kon nak bu fi takk jabar muneko waaw legi ni def moy suma ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cioji taf len ci bir dem di len wutal lu ngeen nek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayel bañ dem jambo laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci bir bi jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëcc té mu ci ñuy lek gis nga alamul hayawan ak atayr ñu mënu ro suñu aduna ci té yalla neena sax dem na ba dama aduna seen bop am nañu bayyi may tané lam sax ulai ka kala an balhum adallu laysan batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téré bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamu wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nek ci digënté fasal naam ñu ko wax barkelé baxna wal hamir bindal len ay mbam lutax mu ne nitarka buha ngir ngeen di ko man di war wa zina ak itam bu ngeen di waay ngeen man di ci war di tito bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla ni wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen war way yu ñew ci kanam tabab ya ngi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la ndalem ko mu nekk sax na ngam ko war way yo ñu ñew te tabab bi dana mota mot ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dang ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñu ci yëngutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bari ñu far bayyi ko non rek ñu ko fa tedd ba ca kanam balam waye war way yoy walahu aljawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa

d'accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal si kon nag ginnaaw li ma lay tere mu ne ko bàyyi aw ma kàddu ci yow ñeenti weer ak nii ma tëj la wàññiwu la dara kon nag léegi tàllal sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajara nga daal di fase yàlla nee na sa njëm ko loolu kon ci góor lañ ko may amaa jigéen moom sañu te tere jëkkëram benn fan képp wala génn guddi képp yowam sañu ko ndax li lislaam di gis foofu mooy yow boo teree sa bopp say soxna bis boo nangoo ba ngeen jote di wàññi dara waaye moom bu la teree boppam bu amee doom doom ji du baax moom bu la teree boppam rek bu amee doom doom ji du baax waaye góor moom bu teree woon boppam soxnaam ñaari weer ba noppi dëppaa di lu wàññi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir mi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa danga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihin na ci seen bopp salaasata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti raagal maanaam ñetti diggante raagal muy ñeenti raagal bu jigéen nekkee ci fase te fekk buñ koy fase ki ko fase xam fase day bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko fase naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wàññi ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp idda bi jeex na bu dee ci Malik ak Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye Imam Shafi day wax ne wala bokk Imam Ahmad day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wax ci ñu koy wax idda waaye idda jii nag ñu koy def mooy jigéen jii gis règle bu fekkee dafa tuuti lool ba di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool ba di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis règle ay weer ngay jàppee idda loolu laa bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis règle mu tàmbalee jàpp idda rek far gis règle léegi day toxu léegi dootu wàññi ay weer ay règle lay wàññi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer laay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis règle léegi da daal di bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn règle ñaari règle jëm ñetti règle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn règle ñaari règle ya jeex su boobaa moom day changé moom i tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer loolu ñu tuddee tadaxulu li iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi day daal di toxu dem ci iddayu téen ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp règle jàpp idda kon benn weer far yi ngi dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yu mat loolu lay tuddee ay tadaxulu li iddat ngeen note ko ba xëy na buñ àggee ci ubbi laajeeg yooyu yi ci leerul ñu laaj ko foofu walaa yaxillu du dagan lahun na ci jigéen ñi an yattum na ñuy nëbb maa xalaqa allahu la yàlla bind fii arxaamihinna.